0: Dette er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Blir man likere av å bo sammen? Det var et spørsmål jeg stilte meg selv i går.
3: Det, hvis du tenker på deg og søsteren din, ja. Så sannsynligvis vil jeg tro at dere blir likere og likere.
2: Ja, det kan hende. Du har rett der, altså. Vi har sakte men sikkert begynt å få helt lik stil. Hver dag nå så kommer hun hjem fra jobb, og jeg hjem fra jobb, og så har hun på seg svarte bukser, og så har jeg på meg svarte bukser, og hun på seg svarte hettegenser, og hva har jeg på meg?
3: Svarte hettegenser.
2: Ja da. Vi har altså kjøpt nye jakker, begge to, høstjakker. Tror du ikke begge kom hjem med en svart blazer hver dag? Og i går så toppet det seg. I går så skulle altså jeg til frisøren. Jeg hadde ikke sagt det til søsteren min. Jeg drar et jobb, så drar jeg bort til frisøren, blir pampra, både klipper og farger håret, og hun styler det. Og så kommer jeg hjem, og så plutselig hører jeg døren går, og så hører jeg søsteren min, så er jeg sånn, oi, er du hjemme nå? Og hun bare, ja, jeg har vært hos frisøren. Og så er jeg sånn, du har vært hos frisøren, da jeg jo. Og så går vi opp mot hverandre, og så ser vi på hverandre, og hva tror du vi sier? Helt på likt.
3: Så fin du er.
2: Oi, vi har samme sveis. Vi har altså gått i to forskjellige frisørsalonger, og fått helt lik sveis. Altså, begge to har fått litt mørkebrunere hår, begge har klippet håret i lik lengde, og begge hadde blitt stylet helt likt. Så altså, det er i dette samfunnet, det er umulig.
3: Ja, fantastisk. Hva skal søsteren din som står opp nå ha på seg i dag?
2: Nei, jeg regner jo med at hun har på seg

0: brennheite spørsmål.
1: Det er skyhøyt nivå for brennheite spørsmål denne uka her. Den som svarer på flest spørsmål I løpet av uka får altså 3000 kroner, og det Hilde fra Lunde I Telemark som var med I går som svarte på 16, så dagens deltaker må svare på 17. Og hva heter du som skal være med I dag?
2: Jeg heter Jørn.
1: Jørn, hvor kommer du fra?
2: Stange.
1: Og hvor gammel du?
2: 59.
1: Følg med.
3: Hvem din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
2: Haaland.
3: Tror du på spøkelser?
2: Nei.
3: Hva din favoritt-tv-serie?
2: Hotel Cæsar.
3: Hvorfor det?
2: Ja, spennende.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg I går, Jørn?
2: Pussa tenna.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Oslo.
3: Gi oss et eksempel.
2: New Yorker.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Slår dem rett ned.
3: Hvem din første kjæreste, Jørn?
2: Mona.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Passet ikke sammen.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Ole Anders.
3: Hvem sladrer mest I familien din?
2: Mor.
3: Hva det kjipeste med sjefen din?
2: Ærlig.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Sau.
3: Bevis det.
2: Bæ.
1: Der gikk han ut på et bæ. Hvem Ole Anders?
2: Jeg en kompis av meg. Han klin gæren.
1: Fortell om Ole Anders.
2: Ole Anders Norges mest ærlige person. Direkte rett fram, sier akkurat det han mener. Enten så er du hvit, eller så er du svart. Det finnes ikke noe mellom hvitt og svart der.
3: Det litt vanskelig å være venn med Ole Anders blant?
2: Finns ikke.
3: Nei.
2: Det det letteste I verden.
3: Du vet akkurat hvor du har den.
2: Jeg vet akkurat hvor jeg har den, til en hvert tid.
1: Men det et monster hvis du har gjort noe gærent?
2: Ja, og det andre, å få høre det.
3: Ja.
1: Nå skal du også få høre det her, Jørn. Hvordan gikk dette? Du måtte svare på 17 spørsmål. Og det gikk unna, men ikke kjapt nok. Du svarte på 15.
2: Ja.
1: Ha en nydelig dag, ha det bra.
2: Lige måte, ha det bra.
1: Og så det muligheter igjen I morgen. Meld deg på, send melding til 1904, og kodeordet morgen.

0: Måtepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hvem den tjukkeste bjørnen i landet her?
3: Sier produsent Niklas von Schindlo, som plutselig får skrudd på mikrofonen sin.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: Hei og god morgen, Linda.
2: God morgen.
1: Linda Vasåsen fra Stange, stemmer ikke det?
2: Det er riktig.
1: Og vi skal forsøke å finne ut hva du jobber med.
3: Gjett jobben.
4: Ok, Linda, informasjonen vi har om deg er at du er 43 år, og at på fritida så er du sjåfør til og fra fotball- og ishockeytrening, stemmer det?
2: Ja, det er helt riktig.
4: Ja.
1: Nei, all verden å begynne å jobbe utifra dette, men du får altså 8000 kroner hvis vi klarer å gjette hva du jobber med.
4: Vi har to spørsmål på oss, Kjetil, du kan jo starte da.
1: Ja, jeg lurer først på, hvor mange timer er du på skjerm i løpet av en arbeidsdag?
2: Oi, hvor mange timer jeg er på skjerm? Ja, hva er det da? Litt over halvparten av dagen?
4: Litt over halvparten av dagen. Ok, da er det ganske mye skjerm her.
1: Ja.
4: Da føler jeg på en måte, ikke sant, hvis vi skal i litt sånn der kommunekontoraktig vei, men tror vi det er med? Ok, Linda, da lurer jeg på, har du gått en utdanning for å ha denne jobben?
2: Ja.
4: Ja,
1: det har hun.
4: Med
1: har
4: utdanning bak.
1: Fire timer skjerm og utdanning.
4: Fire timer skjerm og utdanning. Hvor mange år sa du?
2: Tre år på høyskolen.
1: Okay.
4: Ok.
1: Jeg tenker at hun kanskje er litt i samme bransje som oss, at hun kan være journalist.
4: Ok.
1: Ute og snakker med folk, og vi gjør intervjuer og sånn på halve dagen, og så må du skrive ut saken resten av dagen.
4: Nei, jeg tror du er helt off med journalist.
1: Hva tror du?
4: Fordi jeg tror mer vi er mot noe sånn læreraktig.
1: Prøv å gjette,
4: eller på kontor.
1: Prøv å gjette.
4: Ok, Linda, jobber du som lærer?
2: Ja, du er veldig nære. Jeg er barnehagelærer. Og jobber i barnehage.
4: Jeg vurderte også barnehagelærer.
2: Jeg er daglig leder i en barnehage.
4: Oi, det var altså så nære, Linda. Åh, ok. Men hva er det beste med jobben din da?
2: Du vet hva? Det er rett og slett å få legge opp dagene her sammen med de andre voksne, så at barna får gode dager.
4: Åh, ja, det skjønner jeg.
2: Det er det beste. Men det var ikke nære nok da.
1: Nei, det var ikke nære nok, dessverre.
4: Dessverre.
2: Det var dumt.
1: Ja, det var det. Men du har verdens beste jobb, og det må jo være en trøst.
2: Det har jeg. Jeg har verdens beste jobb.
4: Og tenk så mange klemmer du for dagen da.
2: Det får jeg.
4: Ja.
1: Ha en fortsatt nydelig dag, Linda.
2: Tusen takk, dere også.
1: Ja, takk skal du ha.
4: Altså, vi prøver oss igjen i morgen.
1: Vi gjør det. Legger på 500 kroner, og du kan vinne 8500 hvis vi gjetter hva du jobber med. Send melding til 1904, og kodeordet er morgen. Ja.

Klokka er passert 12, og vi er halvveis i arbeidsuka, min venn. Det er akkurat det jeg sier til det også. Det er helt nydelig. Herfra inn i helga, så er det jo nedover bakke. Sånn, da har vi sagt det. Det er tradisjon, vet du, her på P8. Når vi har fått satt i gang poplunch på en onsdag. Velkommen skal du være, Louise Molinari heter jeg.